konim diye mo jadi si tong kunim en konim diyo en konim diye ne konim o brenyi na seye ho wati asi ay o ma susu ma wode ama wana wata inwo wedi konim.

0: Adia ebe utie nana osebonsu na wiase ehu ampa.
1: Yo omana dehye Alhaji Akana Yokunkuruku ni Ameda Black Herbal Center ano. Epenyifoza se upe abuwa kwa kweni mahea. Ana uso ni podium. Nesanti sa me Alhaji miba enkrenha. Mini station biya mitie eka Adom FM. Juma dia ibie ama ufweni. Emo muhuni ya eko. Eni ni ya eba. Ah yena nanomo editu ya hose ya mfansom. Uti ufweni ankopong.
2: Nana osei bonsu, bonsu yobu ashenga, oni asasea ya ka, no didi ya poto yuwe putum, owiya tanke bira onsurano josenu, osei bonsu ya ansu yowu ya pem, ni ananti wanegu anfeja, biri biri base kuya, okura basafa, no kenso ya, osei bonsu ya transi, wo ewiya siye hujumediso, refrefre gana mang biri biri biri biri, refre wong prempremse, wometiense mpodo ninse muhu, nini yako chuko bremang, na mbe huse yu, ewiya siye hu, yu, Nana osebonsu, nane edifu, nunsifu, nkonyaifu, abefu, malamfu, ne mweyati edu yosonge song, ne sasabwensama webu ya chacha, ne mame wata, papa wata, nana wata, wafa wata, wongi na tatatatafon, wadi yangne na mhini yo, viasi ye huo, viasi ye huo mpa.
3: Ebu sonafo mipacho se redyo bena uti, etitwe. Tise ufa uredi onu tuwe dume fe neche enana osebosu. Utie. Amia miko miusiba. Amia miko. Usu black ma uo bibi papa midashima o. Ababio. Eda biara daria. Ebo. Eesa eje. Cho. Adue fe for midashima mungi na. Etitu nana osebosu. Cho. Eye di papa papa. Tise o bia unti. Midashima o. Acho. Eye mi afo nana jata. Zakwata. Midashima mungi na.
4: TikTok me, esa se mi pese mi rebe fi ma bakosem ne mama mrenti. Mitie Adom FM. Nana osei bonsu. Muntie.
2: Nana osei bonsu. Bonsu yobu ashenga. Oni asasea ya ka. No didi ya poto yuwe putum. Owiya tanke bira onsurano josenu. Osei bonsu ya ansu yowu ya pem. Ni ananti wanegu anfeja. Biri biri base kuya. Okura basafa. No kenso ya. Osei bonsu ya transi, wo ewiya siye hujumediso, refrefre gana mang biri biri biri biri, refre wong prempremse, wometiense mpodo ninse muhu, nini yako chuko bremang, na mbe huse yu, ewiya siye hu, yu, nana osei bonsu, nane, edifu, nunsifu, nkonyaifu, abefu, malamfu, ne mweyati edu yosonge song, ne sasabwensama webu ya chacha, ne mame wata, papa wata, nana wata, wafa wata, Wongi na tatatatafon, wadi yangne na mhini yo, viasi ye huo, viasi ye huo mpa.